0: Još jedan Ivanov suigrač iz tih 80-ih, Branko Miljuš.
1: Baš šok, znamo, on ima žuticu B, taj virus, šta je hepatitis, ali ovo da se ovako desilo, ne znam šta je bilo. Ja sam Ivanov, znači, 10 godina bio skupa, ja. Šta reći, mislim, nema šta reći.
0: Što pamtite posebno iz tih igračkih dana? Bio je ispred svog vremena.
1: Kao igrač, da. Da, fenomenalno to. Snaga, moć, znanje, on je sve imao. On je kao vezni igrač dao zadnji vezni, ali recimo da je zadnji vezni, ja? Dao je kolom 100 golova. Do 26. godine. Čekaj, koji je to igrač u Evropi? Danas ili kad toliko dao golova? Kao zadnji vezni. Ili je igrao stopera, ili igrao da je veznog ili tako. Ne znam šta reći, mislim, to je šok. Ne mogu ni biti tu koliko mi je, znaš, koliko sam, nekako, šta ja znam, 10 godina, mislim, je to malo, jel? Da. Strašni utakmica.
0: Pogotovo onih evropskih.
1: Da, to tek, kad mi je rekao, slušaj, pošto je skrivio penal, jel? Protiv Tottenhema, onda mi kaže, slušaj, molim te, znaš, ostane ti, nemoj ići, ostane samo iza, ja ću završiti sve. I ta, to je, mislim, ta stvar koju on to odradi čas posle. Moć. Ne znam da takvih vezi igrača, ja, sam mnogi sam igrao, mnoge znao ovako, jel? Ali tako moć da ima neko.
0: Da.
1: Fascinant, jel?
0: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi u ovih trenutima.
2: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazati kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
0: Dijeli ste spačionicu od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
2: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez lažne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
0: Velika utakmica evropska tih 80-ih godina, po tome se posebno pamti. Kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru, zaista.
2: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, ali međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se, po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač. Više od 100%. Bio je spreman polomit se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
0: Zoran, hvala lijepo. Eto, nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
2: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.

sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak! Tu su negdje šuljaju sve. Poplave i požari, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan, u drugom smo satu današnje emisije, a za početak idemo do Drniša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Drnišu je proteklog vikenda održan 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavilo je kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode, a ovogodišnji partner bila je Istarska županija.

Zaista kažem vam, što god se vežete na zemlji, bit će se vezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojca od vas na zemlji jednodušno zaželite,

krvi Kristova u smrtnoj borbi na zemlju potekla, ona je kod bičevanja izvirala, ispod trnove krune prokapala, na križu je prolivena. Bez te krvi nema oproštenja.

0: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Dogodilo se na današnji dan.

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak! Ima poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorda Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko i hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.